0: That's all.
1: Çipinduk.
2: Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk. Çipinduk.
1: Çipinduk.
2: Çipinduk.
3: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
2: Чипыльдук.